예선이 오픈이니 안동 팬와요 민민이 가만 따다 매년 보냐와 빼도 열리죠 민민이 거투 때문에 불가능 말이지 Kalau boleh beranak lebih berlak kampal, jadi udah ni ni aja nunggu kau buat orang kampal. Kalau boleh kita cakar cakar je kini ni, walaupun ni ya tu bukan ni, ni tu.